Lè yon fwè ou fè ou yon bagay, ou ken bel sou kè ou, pou mwen mèm, pou mwen bagay. An chan pou. Yes, Orlando, an alè.

Lè yon fwè ou fè ou yon bagay, ou ken bel sou kè ou, pou mwen mèm, pou mwen bon bagay. An chante. Yes, Rolando, an ale! Yes!